Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaiss atzisīs līdz +11, +15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz +17, +21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī lielākoties mākoņainas debesis daudz viet līs, gaisa atdzisīs līdz plus 11, plus 15 grādiem. Pirmdien brīžiem spīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietus gāzes, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 9 līdz 14 metru sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: go.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
1: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Poli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu. Visu vasaru – austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Vairāk nekā 30 gadus.

0: visas enerģijas šova Reviekas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
3: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filmen.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs Sija KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
12: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Speciāli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10 līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnius.

Lasītava. Kur tad ir visa mana gudrība? Es iespītīgi sekoju šķietamai kārtībai, kaut arī man bija jāzina, ka visumā kārtības nav. Kārtība, ko iztēlojas mūsu prāts, ir kā tīkls vai kāpnes, ko mēs uzbūvējam, lai kaut ko sasniegtu. Taču vēlāk kāpnes ir jānomet, jo atklājas, ka tām pašām nepiemīt jēga, lai arī cik tās bijušas noderīgas. Umberto Eco. Rozes vārds.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir pirmdiena, 24. augusts. Diena būs mākoņaina un lietaina, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 15, plus 19 grādiem. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 19 grādu robežās. Paliekam kopā!
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu kafija 15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top!
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM 101.9.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – diosminum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes, biļešu servis.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Lielākajā valsts daļā diena ir mākoņaina un lietaina. Daudz vietī īslaicīgi līst. Pēcpusdienā vietām zemgalē veidosies negaisa mākoņi. Pūš lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa iesilis līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādu robežās. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: dāvanu laiks.
1: Dāvanu laiks.
0: Pērkot Kendi, AEG, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Lielākajā valsts daļā diena ir mākoņaina un lietaina, daudz vietī īslaicīgi līst. Pēcpusdienā vietām zemgalē veidosies negaisa mākoņi. Pūš lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādu robežās. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide, pērkot 3 preces un vairāk. Savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
2: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Lielākajā valsts daļā diena ir mākoņaina un lietaina. Daudz vietī īslaicīgi līst. Pēcpusdienā vietām zemgalē veidosies negaisa mākoņi. Pūš lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaisa iesilis līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādu robežās. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šov revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, lasītava. Es stāvēju un raudzījos viņā. Tas bija tikai viens vārds, bet tāds vārds, kādu es vēl nebiju dzirdējis. Tagad nu pēkšņi redzēju, ka es varēju kādam cilvēkam kaut kas būt. Vienkārši tādēļ, ka dzīvoju un ka tas bija laimīgs, kad biju pie tā. Ja to tā izsaka, tas izklausās ļoti vienkārši. Bet ja par to padomā, tas ir kaut kas milzīgs, kam nemaz nav gala. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku var pilnīgi saplosīt un pārveidot. Tā ir mīlestība. Un tomēr kaut kas cits. Kaut kas tāds, kam var dzīvot. Eriks Marija Remarks. Trīs draugi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Lielākajā valsts daļā diena ir mākoņaina un lietaina. Daudz vietī īslaicīgi līst. Pēcpusdienā vietām zemgalē veidosies negaisa mākoņi. Pūš lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādu robežās. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relaks darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relaks FM.

in my life to stay, or is it just for the day?

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEKKRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: relax personība.
1: Jums nevienmēr būs ērta dzīve, un jūs nevienmēr varēsiet vienlaicīgi atrisināt visas pasaules problēmas. Taču nekad nenovērtējiet par zemu savu nozīmīgumu, jo vēsture mums ir parādījusi, ka drosme var būt lipīga un cerība var dzīvot pati par sevi. Mišela Obama.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Lielākajā valsts daļā diena ir mākoņaina un lietaina, daudz vietī īslaicīgi līst. Pēcpusdienā vietām Zemgalē veidosies negaisa mākoņi. Pūš lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā debesis pamazām skaidrosies, maksimālā gaisa temperatūra plus 17, plus 19 grādu robežās. Lai vieglas un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
0: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
9: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās. Īsts Enigma skanējums. Bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
10: Jūs klausāties Relax FM.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

0: FM Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Cenas dzeltenas tiks kā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekarstē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
2: Vai vari iedomāties savu rītu bez lieliskas kafijas tases? Ideāla kafija sākas ar svaigi maltām pupiņām, bagātīgu aromātu un perfektu pagatavošanu. To visu tavās mājās nodrošina Nivona automātiskais kafijas automāts. Ar vienu pulgas pieskārienu baudi espresso, cappuccino vai latte, gluži kā iecienītākajā kafejnīcā. Izvēlies savu Nivona kafijas automātu vietnē nivona.lv un saņem 15% atlaidi ar promokodu KAFIJA15. Nivona – ideāla kafija katru dienu.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš. No 5 līdz 8 vakarā.

0: laiks, dāvanu laiks,
1: dāvanu laiks.
0: Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
8: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
9: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
8: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
10: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pārkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
3: Jūs klausāties Relax FM.
4: We were good.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādu atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.
1: Turn the lights on, baby.

Blakus lasītava. Dzīves mērķis ir pašattīstība. Izkopt līdz pilnīgumam paša dabu. Lūk, kāpēc mēs dzīvojam uz zemes. Mūsu laiku ļaudis baidās paši no sevis. Viņi aizmirsuši augstāko pienākumu, pienākumu pret sevi. Un tomēr esmu pārliecināts, ja katrs savu dzīvi dzīvot visā pilnībā, ja ik sajūtai dotu zināmu formu, izteiksmi katrai domai, piepildījumu savam ilgām, esmu pārliecināts pasaulē ieplūstu tāds prieka vilnis, ka mēs aizmirstu savas viduslaiku kļūdas un nepilnības, mēs atgrieztos pie Helēņu ideāla, varbūt pie kaut kā vēl skaistāka. Oskars Vaildes, Dorijāna Grieģīmeta.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļa rietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem.

0: vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +17, +21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs +19. Paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādu atzīmē, galvaspilsētā būs plus 9.

0: uždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.
3: Denmark un

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādiem.

0: Zīmē galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekrastē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādu atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām līs un docinās pērkons. Gaiss atzisīs līdz plus 8, plus 13 grādiem, piekarstē nakts būs nedaudz siltāka. Otradien saule mīsēs ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē, galvaspilsētā būs plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.